0: رکھیں خود کو مستعد لڑنے جنگ زندگی کا، رات بن صبح دکھ بن سکھ کے سواد کس نے چکھے ہیں، رات بن صبح دکھ بن سکھ کے سواد کس نے چکھے ہیں، سہانی صبح کے لیے کیے کتنے رت جگے ہیں۔ میری اگلی کویتا ہے ہم اور سمے۔ اور پھر ایک بار ہم آ گئے سمے کے اس پل میں تم اور میں، اور پھر ایک بار ہم آ گئے سمے کے اس پل میں تم اور میں، چنتا یا درد یا چاہت یا پلائن، چنتا یا درد یا چاہت یا پلائن، یا نینترت اپنی جڑہینتا، یا نینترت اپنی جڑہینتا۔ اور پھر ایک بار ہم آ گئے سمے کے اس پل میں تم اور میں، چنتا یا درد یا چاہت یا پلائن، یا نینترت اپنی جڑہینتا۔ اور جیسے ہم باتیں کرتے ہیں گاتے ہیں اور چیختے ہیں، اور جیسے ہم باتیں کرتے ہیں گاتے ہیں یا چیختے ہیں، کہے ہوئے شبد گڑھے ہوئے وچار، مستشک میں گتھی ہوئی رسی کے بل سی آوازیں، کہے ہوئے شبد گڑھے ہوئے وچار، مستشک میں گتھی ہوئی رسی کے بل سی آوازیں، جیسے ساری بھاری چیزیں گری ہے ہم سے دور، جیسے ساری بھاری چیزیں گری ہے ہم سے دور، ہماری بھولوں کے پرواہ میں، ہماری بھولوں کے پرواہ میں۔ اور پھر ہم الگ ہوتے ہیں، اور پھر ہم الگ ہوتے ہیں آنے والے کسی پل میں تم اور میں، آنے والے کسی پل میں تم اور میں، پہنچنے کسی گنتویہ پر، کسی جگہ، باتیں کرنے یا گانے یا چیخنے، باتیں کرنے یا گانے یا چیخنے، اور پھر الگ ہونے کے لیے، اور پھر الگ ہونے کے لیے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے ڈاکٹر ٹی مہادیو راؤ سے ان کے لکھی کچھ کویتائیں۔ اسی کے ساتھ آج کا گنجن کاریکرم یہیں سماپت ہوتا ہے۔ اگلے کاریکرم کی پرتیکشا کیجیے۔
2: మీరు ఇంతవరకు గుంజన్ హిందీ కార్యక్రమం విన్నారు. ఇప్పుడు సాయం సమీరం కార్యక్రమంలో ఫిట్నెస్ మంత్ర. ఈనాటి ఫిట్నెస్ మంత్ర కార్యక్రమంలో యోగా మరియు పైలట్స్ గురించి, ఇవి రెండు కూడా మానసిక శారీరక ఆరోగ్యాన్ని పెంచే తక్కువ ప్రభావ వ్యాయామాలు. యోగా మరియు పైలట్స్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అలాగే కోర్ బలం మరియు సమతుల్యతను మెరుగుపరుస్తాయి. యోగా శ్వాస, ధ్యానం మరియు ఆధ్యాత్మికతపై దృష్టి పెడుతుంటే, పైలట్స్ కోర్ కండరాలు టోనింగ్ మరియు కంట్రోల్డ్ కదలికలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. ఈ రెండు కలిపి చేయటం పూర్తి శరీర బలానికి ఉత్తమమైనది. యోగా ప్రాచీనమైనది మరియు ఆధ్యాత్మికత, మనస్సు, శరీర అనుసంధానంపై దృష్టి పెడుతుంది. పైలట్స్ అనేవి ఆధునికమైనవి మరియు భౌతిక కండరాల నియంత్రణపై దృష్టి పెడుతుంది. యోగాలో స్థిరమైన భంగిమలు ఎక్కువ. పైలట్స్ తరచుగా పునరావృతమయ్యే కదలికలను, రెపిటేటివ్ మూమెంట్స్ కలిగి ఉంటాయి. యోగా వశ్యత ఒత్తిడి తగ్గింపు మరియు మానసిక ప్రశాంతతకు మంచిది. పైలట్స్ బలమైన కోర్, మెరుగైన భంగిమ మరియు కండరాల టోనింగ్కు అద్భుతమైనది. రెండు శ్వాస నియంత్రణకు ఉపయోగిస్తాయి, కానీ యోగాలో శ్వాస అనేది భంగిమలతో ముడిపడి ఉంటుంది. పైలట్స్తో శ్వాస కదలికను శక్తినిస్తుంది, ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి, వశ్యతను పెంచుకోవడానికి మరియు ఆధ్యాత్మికతతో కూడిన వ్యాయామం కావాలంటే యోగాను ఎంచుకోవాలి. కోర్ బలాన్ని, శరీర టోనింగ్ను పెంచుకోవడానికి, గాయాల నుండి కోలుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే పైలట్స్ని ఎంచుకోవచ్చు. రెండు కూడా మ్యాట్పై చేయొచ్చు. కొన్నిసార్లు పైలట్స్ కోసం ప్రత్యేక యంత్రాలను ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. అవసరాలను బట్టి ఒకదానిని ఒకటి, రెండింటి కలయికను ఎంచుకోవచ్చు. ఇది ఈనాటి ఫిట్నెస్ మంత్రాలు యోగా మరియు పైలట్స్కు సంబంధించిన వివరాలు.